0: kubona byose
1: hadi wagakiza ku isoko yukuri kankomeze kugushimira cyane komeza gutega amatwi ugakurikirana ibiganiro ndirimbo tukomeza kubashikiriza ci hano muri studio zacu za radio gakiza ku isoko yukuri twatugeze ke cisaha 5:46:52 rero dukomeza kukwikirana tuno turirimbo tutandukanye twijya nino tujye kudushikanije cisaha 6 zuzuye neza kuko ni nabikumenyesheje aho canda gushikiriza ikiganiro nakabagukeza cimwa muratunganya rodi telefone twanyu murabe ko dufise utuyinite dukwiye murabe ko numuriro ukwiye kugira ngo muce mugira uruhara mu kiganiro akayabagukeza karirimbo ni imibereho biko hare zaburi hariya mu rugombo karirimbo rero gashishikare kubanezereza na cyane cyane mukomeze kumviriza aya majambo abaririmbyi baduhaye muri kano karirimbo kabo kubanze rero kugane

0: Aló.
1: No andaría ugaga.
2: Omugana tubundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
4: bari kwa mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
6: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ndaha.
7: Ni sa Benezere ati akayabago keza.
6: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

hadiwa gakiza ku isoko yukuri nko kumaza kuvyumva aho hejuru mu kirango ni kiganiro akabagukeza kagukeza rero kuri wowe nshuti mukunzi mu mwanya wa gakiza ku isoko yukuri kora twumviriza aho uherereye mu kiganiro akagukeza turabaha akanya kugira ngo mugire uruhare muri kino kiganiro uruhara rwanyu rero rakene muri kino kiganiro muca mutwakura ku nimero musanzwe mumenyereye 632 ubusa 6666 aho muherereye mwese hankomeza kubaha ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi aho mujya kugishikirizwa na Teresuro Niyonzima kuri mikro.

0: hajiwa kakiza kuisoko kuri umunani wa mbere muri kino kiganiro cy'umunsi. Allo.
1: Allo.
0: Mahore.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande?
1: Nitwa Jean-Claude Tangara ingodi.
0: Jean-Claude.
1: Ha?
0: Itwa Jean-Claude.
1: Ego.
0: Ingodzi.
1: Nataka ko ego.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Ego murakoze. Nataka kwipoteza kaya bangu.
0: Ego.
1: Abo turi kumwe kumwe.
0: Ego.
1: Nataka kwipoteza kaya bangu.
0: Ego.
1: Nabandi bose batabiroshe. Nabandi bose babaye kumwe nabo abifuza kubironka ariko batarakita bakigira.
0: Ego.
1: Abanonge ko
0: Ego.
1: Ego murakoze.
0: Ndagushimire cyane Jean-Claude.
1: Ego murakoze.
0: Radio gakiza ku isoko y'ukuri turabandanya twakira amatelefone yanyu. Aho mutwakura kuri 62 ubusa 66. Aho nkomeza kwifuriza ikaze mu kiganiro akayabagukeza mwese aho muherereye.

0: Hadiyo waga kiza kuisoko kuritura shishikara nikiganiro akaya wago keza. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Imore.
1: Yesu na ashimwe.
0: Ahimbazo cyane ahabwa icyubahiro amen. Turi kumwe nande tuvugana nande uherereye he?
1: Ni twabutumi Frederic muri ko Tangara.
0: Frederic?
1: Yego komine Tangara.
0: Ni Imore ngaho.
1: Yego ni Imore.
0: Ni Ngozi muri Tanga.
1: Yego irishoka.
0: Yego kaza mu kiganiro.
1: Yego mani kuri ta kayabagu.
0: Yego.
1: Wenyere bonavantiro muri komine Tangara nyene.
0: Yego.
1: N'abarongozi b'ishengero rya Musenyi. Hamwe n'abarongozi bo ku ishengero shami rya Musakazi nka
0: Yego.
1: Abaroreri ba Deni n'abantu z'inyana basahwanya. Ndiwe nabipfuriza akayabagu w'Imana bahezagiye.
0: Yego. Wanyuma?
1: Hanyuma hamwe na Frosteri nyine unyine ndivuye. Yego.
0: Kandagushimira cyane. Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri kanda kushimile chane menyesha ko Federica Karimbo ya dusadia bata zirengo umutima kaibenezele maramza tuwakabuze huko na Karimbo bata zirie gutyo kachetu musayongere yandike utunga bugufi atomore neza akaririmbo uko bakise. Halo.
2: Amahoro chane.
0: Imhore tuvugana nande.
2: Amahoro tuvugana na Bizimana Eri imuhene ibutagano.
0: Eri?
2: Eri Zimana.
0: Kaze Eri.
2: Kambira mtipulika kaya lako mwezo njile mumayo murongo.
0: Dagushimile chana.
2: Uri mwenga bichi umati gira kaya lako.
0: Ego.
2: Kambira kaya lako mbo.
0: Ego.
2: Kasha abia na uhotu kwa ya tari.
0: Miyaza ukari mba kutashora kukaronga.
2: Ya katika mezi mjango wanyo gira kaya lako.
0: Kanda kushimi nakubwiye ko Karimbo tutashobora kukaronka muri kano kanya.
2: Na kibazo ako mudakuronka koze karanezera.
0: Yego akagakurikira gace kakunezereza bataziriye imibereho.
2: Dawa na kirako reka reka te ni friza akayaba ku mujyango wanje.
0: Yego.
2: Nabazo kibwe yeye ahe rutiro tugira kaya bage.
0: Yego.
2: Eri misa mamba ibi wumu katigira kaya bage.
0: Yego.
2: Ameka mu mago tigira kaya bage.
0: Yego.
2: Aba ni mana no Robert ya kitayabo mu kanyesha.
0: Yego wanyuma.
2: Abya rimana mu mwanzo kigira kaya bago tarashimi.
0: Kanda kushimire cyane.
2: Yawo aramwe na kigira kaya bago.
0: Murakoze cyane.

0: Kajiwa kakiza kuisoko yukuri tulabandanya nikigani roka yago keza kama tukwakura kumi wangitaratu na kabiri ubusa gataratu wangitaratu na gatandatu ite na mahoro njini ima James Wimpembe ifurija kago keza madame nibibondo vizanje ngo tuliko jusa angira kumeza kaifurija kanda kago keza inabu kwingo na sebu kwingo na bofrele bari hari ibutega ngo ifurija kago keza kanda bavyeyi biwe abavukana baraho ngo impembe kaifurija kago keza kandi ngo bofrele biwe Belize n'umufasha wiwe ngo bari hariya ibuganda kanda gushimire cyane. Alo mwanyi wacu ntikunze ko abandanya karero tumushimire cyane tumwifurize kongera kwakura ariko kuko ntibyakunze ko twushobora kumvikana. Kiganiro ni akayabagu keza none nchuti za chuko disenga umami wacu ni kukituwa hajiwa kakiza kwisoko kuri alo
1: niriwe
0: neza tuvugana nande
1: Shabani mu rusondo.
0: Shabani ni mure ngaho?
1: Urashimye.
0: Kaze sha.
1: Wandere ni mu rusondo ni pazo.
0: Ndagushimiye.
1: Ndabona mu fasha wa kanisi wa Kabago ke.
0: Ego.
1: Ndabati ndi kuma. Ne atukabaga
0: ke. Ego.
1: Ndamukundo. Ndatomere mu rusondo ni mbone murengezeri ya Kabago ke.
0: Ego.
1: Atari kwibumba tarebo kwibumba muri kati kwibumba papa kamera kwibumba takaba ko
0: ego
1: kwibumba onde ana takaba ko ke
0: ego
1: restaurant kwibumba
0: ego wanyuma
1: njinga yari kinyafrenti ya star mana dampo ro murakoze
0: kanda gushimire cyane

0: Bewe twa kure Fanuel.
1: Tumira cyane cyane.
0: Katumushimire Fanuel. Akago keza rero kuri mwese mukomeza gutukurikirana aho muherereye hose ariko atwemeza ari hariya. Mu ntara zose zigize kino gihugu kankomeze kwifuriza akago keza. Allo. Mwiriwe neza tuvugana nande? Masabo.
1: Yego masabo kumugana.
0: Eh wamaze kubironka. Ego akago keza. Ego.
1: Ego.
0: Ego. Kandagushimire cyane.
1: Yego kandi ndakunda.
0: Karirimbo. Ni turiko turumvikana uraca nyihanga sindavyumvise neza. Katazwe gute?
1: Uraca mugacana yandi.
0: Karirimwe nako hari.
1: Ambasaderi magera rugomba.

0: Hadiyo haka kizaku isoku kuli alo.
1: Alo.
0: Imore.
1: Turashima.
0: Tufugana na ande muherere hehe.
1: Nijimbe lari mubihembe.
0: Nijimbe re.
1: Eko.
0: Mubihembe.
1: Eko indora.
0: Kaze.
1: Nashaka kwifuriza kayaba kukeza.
0: Ego.
1: Umusheri wanje turi kumwana mubihembe. Yifuriza kayaba kukeza.
0: Ego.
1: Na mama niyo nkura binyabuguye. Yifuriza kayaba kukeza.
0: Ego.
1: Na musaza wanje yitwa Ngirimana Jarupa Toro. Yifuriza kayaba kukeza.
0: Ego.
1: Nani ko demi nyabubu ya musaza anje.
0: Ego wanyuma.
1: Wanyuma. Akabara banze kwiti na jani jimbere yanduwe mu bihembe.
0: Ndagushimira cyane ni jimbere.
1: Igira umunsi mwiza.

0: kuyukura kari mbongo ninde yomenya niko hari ngabire y'Imana ari yakumbere ku rutonde rwa rwa kabiri mwiriwe neza amango nifuje akabagukeza ngumuryango wanje munyamitanga n'abari bujumbura mu cyitoki Uganda unasore yari hari ya munyamitanga natwe gatatu kwibagiye tugushimire cyane ariko ntiwatubwiye akazina ka Radio Gakiza ku isoko kuri allo
1: Amahoro
0: Amahoro cyane tuvugana nande
1: Nimba na Ismael
0: Ismael twakuri hehe
1: Urabo ya kabiri gitanda
0: Ibuganda
1: Ego
0: Kaze
1: Ego reka nifuriza kayaba gukeza
0: Ego
1: Abo turi kumwe na mu rugo Kana ipuri zaka yala bukeza mo papa turi kumwe na ngowewe. Kana ipuri zaka yala bukeza papa yara na mama yara ngaho mugweru. Kana ipuri zaka yala bukeza sokuru na nyokuru na wamu yomba banje bose baraho mugweru. Kana ipuri zaka yala bukeza abantu bose baraho mugweru banze ku izina rya Nimbona Ismael ataka yala bukeza.
0: Kana gushimira cyane wa nyuma.
1: Ego reka nifuriza kareba gukeza abantu bose bambaye hafi mu gihe nari ngwaye no mu mwanya bansenge Imana ibahezagire
0: murakoze. Kana gushimire cyane Ismail.
1: Ego murakoze.
0: Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayaba gukeza. Mutwakura kuri 362 ubusa gatandatu na gatandatu.

0: bitandukanye. Iyi ni radio yagakiza ku isoko kuri twa tugezwe cy'isaha 6:47. Turabandanya n'ikiganiro akayago keza aho mutwakora kuri 62 ubusa 6:66. Alo.
1: Alo.
0: Mori.
1: Alo.
0: Alo.
1: Ni Mori.
0: Yego ni Mori, tuvugana nanjye muherereye hehe?
1: Duma.
0: Duma kaze du.
1: Ni Mori.
0: Dushime Imana.
1: Yego keza kuri wowe n'umuryango wawe.
0: Ndagushimire.
1: Yama Venezuela.
0: Yego.
1: Amena nditarangamuje namwe nyonga mugabano.
0: Yego.
1: Roger ngai gahe mbarako ke tona busho kapeni du mayere ngamo gabo tubona. Aone fancy la ngiro.
0: Alo. Alo. Mwanyo wacu ntibikunze ko twumvikana. Reka tumushimire cyane. Kumizogira ibihe

0: keza ku isoko y'ukuri. Turabandanya n'ikiganiro akabago keza. Allo. Allo. Amore.
1: Ndemara twaje mu iteka.
0: Tuvugana nande?
1: Ni Habimana tukurabanze kutsina nyagata yari burinde.
0: Gatayeri.
1: Ego.
0: Twakuri he?
1: Nibereye ku mutumba w'iburinde.
0: Iburinde.
1: Gatayeri burinde.
0: Kaze.
1: Ego nashaka kwitwa kayaba ku mujyango w'iwanje wose.
0: Ego.
1: Nitwa kayaba ku namudoko aho mu mukibaya mu rushwati.
0: Ego.
1: Nitwa kayaba ku namudoko ari ngaho ku mashuri ku mwongo.
0: Ee.
1: Nitwa kayaba ku namudiki ari aho ku mwongo.
0: Ego.
1: Nitwa kayaba ku nabera aho ku maraka. Nitwa kayaba ku nakatisi ngaho ku ntamba.
0: Ego.
1: Nitwa kayaba ku na Patrice na Yohani na nduwe na nayo tuko ari na niyo kaba sarire. Nitwa kayaba ku na harambara ho mukahabura na tetere mwene wa bara ho mukahabura nyene.
0: Ego.
1: Eka nabona nuwo tukora na yitwa Edward araho ku marate.
0: Ego.
1: Akaba ndabitwa kayaba ku na mwaka mwene ni ku radio ka kimpa.
0: Ndagushimire cyane.
1: Abona na tata luka kinga mi kulika kayaba karaho mu bihende.
0: Wa nyuma.
1: Mambo frete te ara mu bihende nama kana ruwa iwa mu bihende.
0: Ndagushimi.
1: Awese na ora kote.

0: Hadiwa kakiza kuisoko yukuri tulawandanya ni kiganiro akawa gukeza watu gezi kechisaha zitanda tuli mtuwa miyotani nume. Halo. Halo. Mahoro chane, tuvugana na ande? Vuga chane?
1: Mirewansi kumukanta.
0: Rehonsi kaze.
1: Kabere nimeze njene mumari mulonga, kakayaba kukeza namba magno.
0: Ndagushimire.
1: Ndi baradia katika vosu na kala vidonche vika tende ne.
0: Ego.
1: Kambone, mde kambone mia vose desire murusara kakayaba kukeza.
0: Ego.
1: Kala munde ngane, niyo mburu murubeze, kakayaba kukeza.
0: Ego.
1: Kama likita munde ngane kakayaba kukeza.
0: Hmm.
1: Kambone marite, kambone marite, mburubeze.
0: Ego wanyuma?
1: Ibumba kakayaba kukeza.
0: Ego wanyuma lehons?
1: Wanyuma leka mbola wangi kose kitu na jale wangi kutanga kakayaba kukeza mulato.
0: Kana kushimile chana?

hadiwa gakiza ku isoko kuri mutwa kure ku 62 ubusa 66. Mwiriwe neza bo kuri radio gakiza nk'abandi sentere ya mu kigazi ngubwa mbere akagukeza kuri abo kuri radio. Ndagushimire ngumufasha wawe n'ibibondo byawe akagukeza kuri mama ngo na papa ngo akagukeza kuri akagukeza ngo kuri manyako bukwe akagukeza kuri chance muri kumwe akagukeza kuwa muziki kwa kuzi kwizina gasentere kandi agushimire cyane kunzugira akayagukeza adiyo gakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akabagukeza gisigaje iminota 5 twakure kuri 62 ubusa 66.

Hello. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

radio gakiza ku isoko y'ukuri tugeze igice cy'isaha indwi n'iminota ine. Rero nyuma y'ikiganiro kagukeza ibiganiro birakomeza ni muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kare nkomeze kugushimira kandi ndaguhikaze ngo bandanye ushishikare kumviriza ibiganiro aho uherereye hose. Nkomeza kukwifuriza ibihe byiza waduhisemo. Wahisemo radio gakiza ku isoko y'ukuri mu gihe ariko hasamirana masamirizi menshi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko ukabandanya wumviriza radio gakiza ku isoko y'ukuri uhora hakomeze kuguhezagira. Tujye rero kubandanya na bino biganiro dukomeje kumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zijye kudushikana igihe cy'isaha umunani zuzuye neza. Igisaha umunani zuzuye neza rero ni kiganiro urugo ruhire. Kare nkomeze kugushimira cyane waduhisemo, nkomeze kugira ibihe byiza aho uri.

0: duhagaze dusenge dusenge uhoraho uvyagiye mu ijuru izina rya Yehova ntihashimire icubahiro twongeye kandi gushima no gukenguruka kukuntu watuyoboye maze tukagera muri kino kibanza twese tugihumeka muko bakiriho izina rya ntihashimire icubahiro none ndakwinginze sega wa mahanga ubwo tugiye kwiga kino cigwa cintungamagara ndakwinginze kugira ngo udutahuze tubwize neza ugiye kucigisha n'umuntu buntu ariko ndakwinginze kugira ngo mwihangemwo maze ari utwigishiriza kuntu twokwitungira amagara yacu tubwize neza nuko rero ubuntu n'amahoro biva ku mwami Imana ukomeze kubona nacu n'abariko barumva bino vyigwa byose mu izina rya Yesu Kristo amen.
1: Haleluya. Reka duhe kaze umusiguzi wacu aze atwigishe natwe twumvireho karibu umukozi w'Imana.
2: Murakoze. Haleluya. Ndabaramukije ubugira kandi mu izina ry'umwami Yesu Kristo.
3: Amen.
2: Nubunyene muri kumwe na muganga Savyimana Elias. Abatumva bari kure bakaba bo babaragize ikibazo kukigwa cyo bacaracengaha. Bo telefona ku nimero 66 hamacumi 63 97 mu Gifaransa 66 10 63 97 abo nabo babari kure kumbure bo babaragize ikibazo kukigwa ikiniki cyacenga. Haleluya. Ubu rero kwa yamasaha tugiye kwiga ingwara idasanzwe ingwara abantu benshi bamenyereye kumva mbere banagwaye kumbure. Iyo ngwara mu kirundi bayita igisukari. Vuze igisukari murabitahura neza. Mu Gifaransa naho baca bayita diabete. Ni ingwara idasanzwe irembeje abantu benshi haba bato canke n'abamaze kugera mu zabukuru. Abo bose iyo ngwara usanga ibahungabanya mu buryo ubu na buriya. Twambaze. Data wa twese uri mu ijuru, turongeye kugushimira ineza yawe n'uburinzi bwatugiriye. Ubwo turi ngaha harimo abagwaye, harimo abagwaye indwara z'ibyaha, indwara z'imitima n'iz'imibiri, ariko mukiza mwiza indirimbo itweretse yuko ari we muganga ukiza. Nicyo gituma Mana tukuzaniye abagwaye mu nderuzo ariyo mashengesho ubakize. Nibyo tubagusabye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Kugera rero dutahure neza iyo ngwara, reka tuyumvire kuri ibi. Iyo ufunguye indya izo arizo zose ziba zifitiye gwaryo sukari, maze iyo sukari iraheza ikaja mu maraso. Iyo igiye mu maraso rero kugira ikwirakwire neza muntuzeye mu mubiri, hariho umusemburo bita insuline ukogwa n'igihimba cy'umubiri bita pankreya mu Gifaransa, ariko mu kirundi bakita urwangasha. Maze uwo musemburo ufasha yuko isukari iri mu maraso iza gutembera neza mu mubiri, mu mitsi, mu gitigo, mu binure byo mu mubiri, hama bigaca bifasha umuntu kugira ingufu. Iyo rero ntibikunde yuko wa musemburo insuline uyifasha kugira utembere mu ibyo bihimba by'umubiri mpejeje kuvuga, niho haca haba ikibazo, hakaca haba iyo ngwara bita diabete. Ni kuvuga ugwangasha ruba rutagishobora kurekura isukari iri mu maraso ibe yotembera hehe mu mubiri uko byategerezwa kugenda. Rero hari ubwoko butandukanye bw'iyo ngwara y'igisukari canke diabete. Iyo bita type A ni kuvuga ugwangasha ntiruba rugishoboye gukora insuline ikwiye, ni kuvuga wa musemburo utuma isukari itembera neza mu maraso, igatembera neza mu gitigu, igatembera neza mu mitsi. Hari n'iyindi type igira kabiri, ayo bita mu Gifaransa resistance à l'insuline, ahoho urwagasha ruza kugira ingorane cyane kandi rukaruha. Iyindi nayo igira gatatu niyo bita diabete gestationnaire. Iyo ifata cyane cyane abamama bibungenze, kuko muri icyo gihe insuline niba igishoboye gukora igikorwa cyayo kugira amaraso.

Yesu ashimwe. Hariya shenga ry'Imana. Haleluya. Ndabagumbiriye kandi mu izina rya Yesu. Abanezeye turamukanye. Haleluya. Reka ndaguhereze ubutumwa ushikarire kuyo mugenzi wawe. Munda mukirizo umubwiye nti Yesu aragukunda. Yesu ashimwe. Impunjo ntigugwa mu nyongerere kandi. Yesu ashimwe. Haleluya shengero. Kubw'urukundo rero Imana yadukunze, turi hano kandi twagiriye ibakwe n'Imana kugira ngo dushobore kuba ahantu Yesu ahabwa icyubahiro. Ibiriko biraba byose n'umugisha kuri twe. Dushimire Imana cyane kubw'abaririmbyi bamaze kwikora mu gahogo bakaririmba izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Yesu Kristo aratabara n'umutabazi. Icyo yipfuza nuko umuntu wese atandukana n'ibigirwamana. Ibyo byakuboshe, ibyo washize imbere bidahimbaza izina ry'Imana, Yesu yipfuza yuko bicika ko ukamwimika mu mutima wawe akakubera umutabazi. Haleluya. Yesu ashimwe. Nchuti zanje munyumviriza mwe turi kumwe n'abari kure. Uyu mwanya ntusanzwe. Tugiye kwigira hamwe amajambo meza cyane. Amajambo atuma indirimbo ivyivuga ari ukuri. Bifisa aho bihuriye n'indirimbo tugiye kwiga. Murumvise yuko ari indirimbo itubwira ukwihana no kwizera kugira ngo Yesu Kristo adutabare ibimeze nk'imisozi byatuboshe, ibimeze nk'imisozi byakuzitiriye, ibimeze nk'imisozi byabaye intambamyi kuri wewe ku buzima bwawe, bituma utegera Yesu Kristo ngo mwizere Yesu ashoboye kugufasha kugira ngo ushobore kwihana hanyuma abisangangure. Yesu ahabwe icyubahiro. Icyigwa cyo kuri uyu mugoroba kitubwira ngo kwihana. Kwihana. Yesu ashimwe. Hariya shengero. Dusenga Imana. Data wera ukuri izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye umwanya mwiza kandi utongeye. Tugiye guhwekera imbere y'ubwiza bwawe. Twiga amajambo yawe. Aturarikira kwihana nuhabwe icyubahiro. Ndakwingize ngo umuntu wari wese uwo turi kumwe hano muri iki kibanza n'abari kure, umuntu wese umpa ubushobozi bwo kwihana kwenga shike ku birenge byawe Yesu Kristo, kandi umuhe gusangangura imisozi imutandukanya nawe, yihane bikunde maze nawe uheze uheze umwezesha ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Kwihana bisigura iki? Kwihana bisigura ukwicuza. Kwihana no kwicuza. Ntabwo ushobora kwihana utijujije, ntibikunda. Wicujije birakunda. Niyo nzira yo kwihana. Ukwihana ni guhindukira ukanka ibibi. Wahora ukora ibibi ucubivamwo ugahindukira uwo mutima, niyo ngendo byagutera gukora ibibi ukabivamwo ugahindukira ugatangira gukora ibyiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Ukwihana nukureka ibyaha wakoze hanyuma ukabireka. Uko niko kwihana. Ibyaha wakoze urabivamwo ukabireka, ariko igihambaye kubyibagirwa ntibikunda. Ukomeza kubyibuka, kandi ni mpemu yera abikwibutsa kugira ngo ntuzosure kandi kubigwamwo. Iyo wibutse ibyaha wakoze ukuntu ari bibi kandi bishishana, bica bigutera intege gushishikara gusenga, gusaba Yesu Kristo ubushobozi ngo akurinde kandi ukwihana no guhindura umutima n'imyifato. Umutima wahora ukunda ibibi ukabireka ugahindura, hama ukagira imyifato myiza. Wahora ufise imyifato mibi
naho urahindura. Chuchizi imana ukwihana ni kintu ciza. Guhindura umutima wahora ukora ibibi hanyuma uyu mutima ukakira Yesu Kristo. Yesu agatangira kukwigisha noneho gukora ibyiza. Ukwihana no guhindura imyifato mibi wahoramwo. Cyange se imyifato mibi yahora ikuranga ukayihindura noneho abakubona uri mubi bagatangira kukubona uri umuntu mwiza. Abari bakuzi nk'igisuma bakazokubona nk'umuntu w'umugwa neza. Abari bakuzi nk'umubeshi bakazotangira kukubona nk'ivuga kuri. Abari bakuzi nk'umusambanyi bagatangira kukubona yuko uri umuntu mwiza wagahore kandi atunganye. Yesu ashimwe. Mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 37 hamwe n'uwa 38 hari amajambo meza yerekana ukuntu benshi bahavuye bahindukirira Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero byarashitse abantu bahindukira Imana. Igihe Pawulo yari amaze kwigisha abantu benshi bakumva ijambo rya Yesu Kristo bahavuye barahinduka bahindukira Kristo. Bumvise ibyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa. Yesu ashimwe. Bati bagabo bene data mbega tugire dute? Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera mwakira ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana barakoze birashimwa. Intumwa 12 zarakoze birashimwa. Pawulo yarigishije birashimwa. Na Petero arigisha birashimwa. Yakobo arigisha birashimwa. Yohana arigisha birashimwa n'abandi bose. Uyu munsi rero Petero yarahagaze yigisha abantu benshi arababwira ati bagabo bene data mbega tugire dute? Yesu ashimwe. Hari ashengero. Abantu benshi barimaze kumva yuko ibintu bikomeye. Ijambo ry'Imana ririko riravugwa. Petero acarabahanura ati muhumure. Yesu ahabwa icyubahiro. Mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Umuntu yamaze kwihana ibyaha byiwe akabireka, iyindi ntambuko icikurikira nuko acabatizwa. Kandi amaze kubatizwa acahabwa mpemu yera. Yesu ahabwa icyubahiro kubera yuko Imana yisezeranye. Yesu Kristo asezeranye mpemu yera bihana.

Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero. Aya majambo yerekana neza yuko abantu dukwiye kwihana. Wewe wihane, nanje nihane. Nicuze dusubire gukora mabi, ariko dukora ibyiza. Yesu ashimwe. Nchuti yanje ndaguhanura wewe uri hano na wewe uri kure, kugira ngo wihane uhindukire. Ibyaha byawe bihanagugwe. Ibihe byo guhembuka bibona uko biza. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi Yesu Kristo aca ashobora kugutwikiza ubwiza bwiwe, kugira ngo ibyawe bitungane kandi ubeho uri mu mahoro. Mbega wihana iki? Wihana ibyo byose bimeze nk'imisozi bigutwikiriye, bituma utanywana na Kristo. Ibyo byose by'imisozi, intege nke, ukutubaha amabwirizwa y'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose, ugukora ibibi, ibyo nibyo uvamwo. Neza neza Yesu Kristo ukamuha ikibanza akaguhindura, hanyuma ukizera, hanyuma ukabatizwa, mwemu yera akakuza ko kugira ngo akwigishe ukugororoka. Yesu ahabwa icyubahiro. Mu Bikorinto ba kabiri gice cindwi umurongo wa cumi wa cumi na rimwe herekana amajambo meza cyane, uburyo Imana ari gitangaza kandi ubushobozi bwayo butera kwihana. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana, kuticuzwa kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Yesu ashimwe. Umubabaro wo mu buryo bw'umubiri utera ubupfu canke se utera urupfu, ariko ukwabazwa muri Yesu Kristo bizana ubugingo. Yesu ahabwa icyubahiro. Niwe wababazwa uzira ukwizera, naho wopfa nta kibazo. Ubuzima uzoba uri kuratakaza uriko urwanira ukwizera, umunsi uri izina uzobusubizwa. Nimubona uwo mubabaro wo mu buryo bw'Imana, ukuntu wabateye umwete mwinshi utyo, kandi ko wabateye no kwitegura no guhigimanga no no gutinya n'inkumbu n'ishaka no guhanwa. Muri byose mwiyerekanye ko mwejejwe. Muri ibyo Yesu ahabwa icyubahiro. Hari ashengero. Umubabaro muri Kristo utera ubwuzu. Umubabaro muri Kristo utera umuntu guhinduka. Iyo umuntu amaze kubazwa n'ibyaha yakoze, nta kindi gica kimuranga uretse gufata ingingo akihana agahinduka. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndakwingiza nshuti yanje unyumviriza ngo ubabazwa n'ibyaha wakoze, hanyuma uyu mubabaro uzobugufashe wo kubabazwa n'ibyaha wakoze, ni umubabaro mwiza w'umuryo bw'impwemu kandi utuma ushika kukwihana no kuzinukwa icyaha cy'ubugarwa bwose wakoze. Ariko umubabaro mu buryo bw'umubiri ushikana mu rupfu. Muzorabe igisumba gifashwe kiriko kirakubitwa, bashobora kugikubita inkoni nyinshi zigaca kigira gute, kirambarara umukondo kikawereka ijuru, kikaba kirapfuye kitihanye. Gupfira mu byaha ni bibi, ariko kandi gupfira muri Yesu Kristo ni byiza. Yesu ahabwa icyubahiro. Byakozwe ntumwa igice cya gatanu mirongo itatu na rimwe. Rero iyo Mana yaramushize hejuru n'ukoko kwayo kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza, ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharirwa ibyaha mwakira ijambo ry'Imana. Imana yashyize Yesu Kristo hejuru ngo atere umwete abantu bose kwihana. Hari ashengero. Yesu Kristo yashyizwe hejuru n'Imana ubwayo, kugira ngo Yesu Kristo umushozi bwiwe n'ubwiranda bwiwe akore ibidasanzwe, abantu batere kwihana, abatere kuzinukwa icyaha, maze bemere bakire mwemu yeri kuva kuri we, gutyo bamuhindukirire. Naruka afite amajambo adasanzwe avuze kuri ibyo mu gice cya cumi n'umunani umurongo wa cumi na gatatu. Ariko wa mutoza Kori ahagaze kure
ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru.